0: 24 sata samo najbolje muzike.
1: Studio D. Studio D. Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.

0: koji će se do kraja dana ili tokom noći postepeno širiti na ostatak zemlje. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
3: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: stepeni Celzijusa.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
3: Nova sezona, novi turniri i čak 30.000 maraka nagrada. Septembar na Betuleu ima sve za savršen početak jeseni. Čekaju vas specijalne akcije za dive, omiljene igre i prepoznatljivi borsi. Tvoj potez, tvoja pobjeda. Odaberi turnir i osiguraj svoj dio nagradnog fonda. Samo na Betuleu.
4: Ovaj miks poklanja vam Telefunken. Ponos njemačke tehnologije. Skoro 120 godina tradicije.

0: sezona, novi turniri i čak 30.000 maraka nagrada. Septembar na Betuleu ima sve za savršen početak jeseni. Čekaju vas specijalne akcije za dive, omiljene igre i prepoznatljivi bonusi. Tvoj potez, tvoja pobjeda. Odaberi turnir i osiguraj svoj dio nagradnog fonda. Samo na Betuleu. Vijesti radija, Studio D.
1: U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla prvi put je izvedena autologna transplantacija matičnih ćelija hematopoeze korištenjem svježih nekrokonzerviranih ćelija. Riječ je o 218. transplantaciji u Tuzlanskom centru, a postupak je posebno značajan jer je izveden kod pacijenta oboljelog od multiplog mieloma koji je na hroničnoj hemodijalizi. Za razliku od uobičajene procedure, matične ćelije nisu zamrzavane, već su nakon prikupljanja čuvane na oko 4 stepena Celzijusa i u kratkom roku vraćene pacijentu. Iz UKC-a navode da ovakav pristup pojednostavljuje dio transplantacionog procesa, može smanjiti troškove i određene reakcije tokom reinfuzije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, poručivši da je Bosna i Hercegovina nepokoriva država. U govoru je istakao značaj očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, te naglasio potrebu poništavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i evropskog puta zemlje. Bećirović je govorio i o aktuelnim izazovima s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, kao i o značaju međunarodne podrške miru i stabilnosti u zemlji i regionu. Savez antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona raspisao je konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

0: Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom popodnevne špice na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije.

0: Vesti radija Studio D.
1: Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla prvi put je izvedena autologna transplantacija matičnih ćelija hematopoeze korištenjem svježih

Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve

0: Vesti radija Studio D.
1: Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla prvi put je izvedena autologna transplantacija matičnih ćelija hematopoeze korištenjem svježih nekrokonzerviranih ćelija. Riječ je o 218. transplantaciji u Tuzlanskom centru, a postupak je posebno značajan jer je izveden kod pacijenta oboljelog od multiplog mieloma koji je na hroničnoj hemodijalizi. Za razliku od uobičajene procedure, matične ćelije nisu zamrzavane, već su nakon prikupljanja čuvane na oko 4 stepena Celzijusa i u kratkom roku vraćene pacijentu. Iz UKC-a navode da ovakav pristup pojednostavljuje dio transplantacionog procesa, može smanjiti troškove i određene reakcije tokom reinfuzije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, poručivši da je Bosna i Hercegovina nepokoriva država. U govoru je istakao značaj očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, te naglasio potrebu poništavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i evropskog puta zemlje. Bećirović je govorio i o aktuelnim izazovima s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, kao i o značaju međunarodne podrške miru i stabilnosti u zemlji i regionu. Savez antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona raspisao je konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Osnovci i srednjoškolci mogu poslati literarni radove na zadane teme, a najbolji radovi bit će nagrađeni. Konkurs je otvoren do 1. novembra, a radovi se mogu dostaviti poštom ili elektronskim putem.

Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom popodnevne špice na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima.

0: Subotice gde OU Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorija i montažer PVC alu i drvene stolarije, stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije, te radnik na održavanju kruga firme. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@herceg.ba ili lično u firmi Herceg DOO na adresi Industrijska BB Srebrenik.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama.

0: aktualnosti radija Studio D.
1: U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla prvi put je izvedena autologna transplantacija matičnih ćelija hematopoeze korištenjem svježih nekrokonzerviranih ćelija. Riječ je o 218. transplantaciji u Tuzlanskom centru, a postupak je posebno značajan jer je izveden kod pacijenta oboljelog od multiplog mieloma koji je na hroničnoj hemodijalizi. Za razliku od uobičajene procedure, matične ćelije nisu zamrzavane, već su nakon prikupljanja čuvane na oko 4 stepena Celzijusa i u kratkom roku vraćene pacijentu. Iz UKC-a navode da ovakav pristup pojednostavljuje dio transplantacionog procesa, može smanjiti troškove i određene reakcije tokom reinfuzije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, poručivši da je Bosna i Hercegovina nepokoriva država. U govoru je istakao značaj očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, te naglasio potrebu poništavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i evropskog puta zemlje. Bećirović je govorio i o aktuelnim izazovima s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, kao i o značaju međunarodne podrške miru i stabilnosti u zemlji i regionu. Savez antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona raspisao je konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Osnovci i srednjoškolci mogu poslati literarne radove na zadane teme, a najbolji radovi bit će nagrađeni. Konkurs je otvoren do 1. novembra, a radovi se mogu dostaviti poštom ili elektronskim putem.
0: Nova sezona, novi turniri i čak 30.000 maraka nagrada. Septembar na Betuleu ima sve za savršen početak jeseni. Čekaju vas specijalne akcije za dive, omiljene igre i prepoznatljivi bonusi. Tvoj potez, tvoja pobjeda. Odaberi turnir i osiguraj svoj dio nagradnog fonda. Samo na Betuleu.

0: Vijesti dana.
1: Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla prvi put je izvedena autologna transplantacija matičnih ćelija hematopoeze korištenjem svježih nekrokonzerviranih ćelija. Riječ je o 218. transplantaciji u Tuzlanskom centru, a postupak je posebno značajan jer je izveden kod pacijenta oboljelog od multiplog mieloma koji je na hroničnoj hemodijalizi. Za razliku od uobičajene procedure, matične ćelije nisu zamrzavane, već su nakon prikupljanja čuvane na oko 4 stepena Celzijusa i u kratkom roku vraćene pacijentu. Iz UKC-a navode da ovakav pristup pojednostavljuje dio transplantacionog procesa, može smanjiti troškove i određene reakcije tokom reinfuzije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, poručivši da je Bosna i Hercegovina nepokoriva država. U govoru je istakao značaj očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, te naglasio potrebu poništavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i evropskog puta zemlje. Bećirović je govorio i o aktuelnim izazovima s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, kao i o značaju međunarodne podrške miru i stabilnosti u zemlji i regionu. Savez antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona raspisao je konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Osnovci i srednjoškolci mogu poslati literarni radove na zadane teme, a najbolji radovi bit će nagrađeni. Konkurs je otvoren do 1. novembra, a radovi se mogu dostaviti poštom ili elektronskim putem.
0: Nova sezona, novi turniri i čak 30.000 maraka nagrada. Septembar na Betuleu ima sve za savršen početak jeseni. Čekaju vas specijalne akcije za dive, omiljene igre i prepoznatljivi bonusi. Tvoj potez, tvoja pobjeda. Odaberi turnir i osiguraj svoj dio nagradnog fonda. Samo na Betuleu.

0: RCGD u Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorija i montažer PVC alu i drvene stolarije, stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije, te radnik na održavanju kruga firme. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@herceg.ba ili lično u firmi Herceg DOO na adresi Industrijska BB Srebrenik.
1: Muzika koja ti podiže raspoloženje.